Kung ikaw nagkakape sa Saint Panyawan Coffee Mix, parisi kini ug Saint Panyawan Plus Mangustin. Ablihi ang kapsula ug itaktak ang sunod niini sa imo.

0: 106.0.
1: Aderico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa ni adtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lente sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Duawa lang ang ilang klinika nga naa na himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at mang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Your vision is our

gayud nga hinumduman. Ang ebanghelyo naghatagayod kanato og tawag, hagi. Og mingon gani din sa katapusan sa atong ebanghelyo, busa, pamati kon may dalungan kamo. Usa kini ka makapapukaw nga pulong kon ato kining ibutang sa ato ang kasing-kasing. Dili lamang kini usa ka statement nga walay hinungdan, nga gibutang dinhi sa atong ebanghelyo. Busa, pamati kamo kung kamo adunay dalungan. Buhata kung unsa ang maayo, puyo diha sa kamatuuran. Kay diha og pinaagi lamang niini, bisan kung dili nato ma-eradicate completely ang evil. Apan kung mupuyo kita sa atong kinabuhi kung unsa ang maayo og ang kamatuuran, hinay-hinay nga makultivate dinha sa kinabuhi sa mga tao ang kaayo, wag ang kaayo lamang mao ang makabuntog sa dautan. Mao kana ang giingon sa usa ka professor samtang kami nag-eskwela pa. Miingon siya, ang makabuntog ra gayod sa dautan mao ang pagkamaayo, pagpuyo diha sa kaayo. Mao nga mga igsuon, hangyoon ko kamo, bisan ginagmay, magpailog kita, puy-i ang kaayo, ang pagkamatinud-anon, puy-i ang kamatuuran dinha sa imong kaugalingon. Taliwala sa mga tentasyon sa corruption, bribery, uguban pa nga mga haylo sa kaptangan, gahum o kaha sa salapi. Paningkamuti nga makabarug ka sa kamatuuran, sa kaayo. Tungod kay kung mahimo nimo kini, dili ka makadawat bisan unsa pa ang ihatag kanimo baylo sa imong dungog, baylo sa kamatuuran nga imo nga gigunitan. Hinumdumi kining usa ka mubo kayo nga istorya. Usa ka bata miadto sa Lasang, misinggit siya. Hello there. O kitubag ang echo sa Lasang. Hello there. Mingon ang bata, kinsa ka man. Mingon usab ang lanog, kinsa ka man. Bugoy man ka nga bata, o mitubag usab ang echo, bugoy ka nga bata. O mihilang ang maong bata, o miuli sa ilahang balay, misumbong sa iyahang bama. Nakasabot ang inahan nga ang nasinati sa bata, mao lamang ang eko sa iyang tingog. Mao nga ang inahan miingon sa bata, balik nga to sa Lasang, sulti og maayong mga butang, og makadungog ka og maayong mga butang. Mao nga ang bata miingon dito, you are a good boy. Miingon usab ang eko, you are a good boy. Mingon ang bata, I love you. Mingon usab ang echo, I love you. Mga igsuon, taliwala nining maong kasalanan nga niya karon sa atong kalibutan, ilabi na sa atong nasod, dili na to paghuton ang kangit-ngit. Magdanag ug magsindi kita ug kandila, paglaom nga ang tanan, muabot ka nato sumala sa atong gilauman diha og sa grasya gayod sa Ginoo. Ang istorya sa bata sa eko mao ang atong sugilanon. Kung mubuhat kita og dautan, moani kita og dautan. Kung mubuhat kita og maayo, makaani kita og maayo. Sulti, buhat, lihok kung unsa man ang maayo o ang atong gilauman, ihatag gayod sa Dios. Baguho na to karon ang kredo sa atong pagtuo. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang amahan na makagadagahom sa tanan, magbubuhat sa langit o sa yuta, o sa tanang mga makita o dili makita.

0: Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, sa Jesu Kristo ang bugtong anak sa Dios, gianak sa amahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat, usab kiniiya sa amahan, pinaagi kaniya nangahimo ang tanan, tungod kinato mga tao ug ayang sa atong kaluwasan. Mikanaog siya gikan sa langit, salalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato, nagantos siya, namatay ug gilubong. Sa katulong adlaw na banhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuos Amahan. Mubalik siya nga may mayaon aron paghukom sa mga buhi o sa mga minatay, ug ang iyang giharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ang maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak, dungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya ug himaya, ug misulti pinagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, Santos, Katoliko o Apostoliko nga simbahan, nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala, nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa maabot nga kalibutan. Amen.
1: Mga igsoon, diha sa hiniyos ang pag-ampo ug sa tumang pagsalig, ato karong ihalad sa atong langitong Amahan ang atong mga panginahanglan ug ang mga panginahanglan sa uban. Sa batag pangamuyo, moingon kita, Ginoo, dungga kami.
0: Ginoo, dungga kami.
2: Alang sa tibok simbahan, nga ang grasya sa Ginoo mamahimong dayag diha sa iyang pagpakaylap sa pulong sa Dios ngadto sa tanang katawhan. Mag-ampo kita.
0: Ginoo, dungga kami.
2: Alang sa mga naghupot o katungdanan sa atong panggamhanan, na pinaagi sa giya sa Espiritu Santo, makahimo unta sila sa pagtubag sa mga panginahanglan sa katawhan. Mag-ampo kita.
0: Ginoo, dungga kami.
2: Alang sa mga lideres sa atong tagsa-tagsa kakatilingban, na makabaton sila og kadasig sa pagpadayon sa ilang pagpangalagad, bisan pa man sa mga pagsulay nga ilang matagamtaman. Mag-ampo kita.
0: Ginoo, dungga kami.
2: Alang sa ato mga kaigsuunan nga nag-anto sa tumang kalisod, nga unta ilang masinati ang grasya sa Dios, nga maoy maghatag ug kabag-uhan sa ilang kinabuhi. Mag-ampo kita.
0: Ginoo, dungga kami.
2: Alang kanatong tanan nga nagkatigom karon, mutuhok unta sa matag usa kanato ang mga mensahe sa Dios nga atong nadungog, ug ato kining paningkamutan nga atong mapuy-an ug makapaambit kita sa atong mga kaigsuunan. Mag-ampo kita.
0: Ginoo, dungga kami.
1: Dios nga Amahan, ania kining imong mga anak nga nangandoy sa imong kaluoy ug panabang, puno sa pagtuo, dungga ang among mga pag-ampo nga among gihalad karon, pinaagi ni Kristo among Ginoo.
0: Amen.

0: Mga igsoon, pag-ampo kamo, aron ang ako gang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga mahan, nga makagagahom sa ngatanan.
1: Dawaton unta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdai paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan.
0: Ginoo, ikaw ang naghatag kanamo nining hingpit nga sakripisyo, dawata kini maingon sa imong pagdawat sa mga halad ni Abel. Ang gasa nga among gihalad alang sa imong dungog ug himaya, magdala unta og dugang kaluwasan alang kanamong tanan. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo.

Amahan, Dios nga tunayog makagagahom sa tanan, angayog matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo, kanunayog sa tanang dapit, pinagi

Santos gyud ikaw o Ginoo ang tuboran sa tanang ka Santos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo na Heso Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sayang kaugalingon mikuha sa iyo pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sayang mga tinun-an og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.

Sa samang pagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, may pasalamat kanimo pag-usab. Mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan ni ini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.

Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesus Kristo, naghalad kami kanimo amahan ining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayon nga muatubang ug mualagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas o dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuo kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Ronald Anthony among Obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong naong. Kaloy-i kaming tanan, himuwa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. O ba ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, o ba ni San Jose eyang bana, o ban sa mga apostoles, o sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. O ban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesus Kristo imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya og diha kaniya. Gihatagan ha kanimo makagagahom nga amahan. Diha sa kayo sa Espiritu Santo ang

Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik na Hesukristo among manunubos.

0: Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang abong mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, o sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw o kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan.
1: Amen.
0: Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay.

0: Mga igsoon, mao kini si Hesus Kristo, ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita karon nga gidapit alang sa bangkite sa Ginoo.
1: Ginoo, dili ako amay nga mokalawat kinimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako.